Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bih volio da odem u studio i tek drugi put sam to onako, ajmo reći, otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
1: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
0: To si u pravu, definitivno. All rights reserved.

Što se tiče Čikaga, i ovde će biti pretežno vedro i sunčano, prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, u Zagrebu će biti delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 26, u Sarajevu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 23 stepena i u Skoplju delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.

pažnju san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čuješ.

Neli kaže, pozdrav Maki, najbolji radio, ostanite takvi ako može, plavo more može, pozdrav za sve Balkance i najbolju voditeljku Sloba, Delete ili Nanogica, može. E, nisam čula ovo Delete.

0: Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela.

0: su Balkan International Chicago.
1: Naučnici su u naporima da predvide zemljotrese, vulkanske erupcije i druge prirodne fenomene angažovali neobične saradnike. Među njima je hiljadu pasa, koza i drugih domaćih životinja, kao i širok spektar divljih, čije kretanje će biti praćeno iz svemira. U istraživačkom projektu predajnici će biti postavljeni na sisare, ptice i insekte, a njihovo kretanje će se pratiti sa namenskog satelita koji će biti lansiran naredne godine. Cilj je da se prouči ne samo kako reaguju na neposredne prirodne događaje kao što su vulkanske erupcije, već da se stekne novi uvid u migracije, širenje bolesti među životinjama, ali i uticaj klimatske krize. Na kraju, kažu naučnici, nadamo se da ćemo pokrenuti flotu od oko 6 satelita i uspostaviti globalnu mrežu za posmatranje koja ne samo da će pružiti detalje o kretanju divljih životinja i samom zdravlju životinja širom planete, već će otkriti kako one reaguju na prirodne pojave poput zemljotresa. Vrednost proučavanja označenih životinja već je demonstrirana u ranim eksperimentima na Siciliji na obroncima planine Etna. Kažu naučnici, otkrili smo da je ponašanje koza poprilično dobro u predviđanju velikih vulkanskih erupcija. Senzori su pokazali da životinje postaju nervozne pre erupcije i odbijaju da se presele na više pašnjake koje bi inače rado posetile. One, kažu naučnici, unapred znaju šta dolazi. Ne znamo kako osete, ali osete. Slično se ovo dogodilo i neposredno pre zemljotresa u Kini 75. kada su zmije i pacovi masovno napuštali svoje jaspine. Rezultate ovog istraživanja znaćemo za otprilike 3 do 5 godina.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Touch Live. Mjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.